Na Slovákii už vlastno bežeť kampaň pred voľbami, ktoré budú v oseni. Ide o spojené voľby, v ktorých sa budú vyberať predsedové i poslanci samosprávnych krajov, primátory míst i starostové sel, jak i poslanci v mestských i selských zastupiteľstvách. V maďarských selách i mestách je v takých voľbách vse úspešná maďarská politická partia, ktorá dnes má názvu Maďar Sovetšejk, Maďarská aliancia. I keď už je to dlho mimo parlamentná politická partia, v regiónach sa by trebať svoju selu. Samo sobou, že v regiónach, kde žiť Maďar, dystávajú holos i kandidát, ktorý kandidujú za inšiu politickú partii, lenže pre Maďarách je skoriše voňatkom, keď dakotrej z kandidátiv nedumal by v rámkach svojej regionálnej političnej kariéry na realizáciu národnostných práv. Pre Rusenách je to celkom inšak. Politická partia Náš kraj, ktorá mala byť jakým s rusenským menšinovým subjektom, jakej pravda pre teperišní volební systémy, nemal by nekda šancu dostať sa do parlamentu, no mých by tý silnej v rusenských regiónach skinčil neslavno. Po tým, čo sa politično deklasovala i partia Most Híd, jaká mala ambíciu predstavľovať Maďariu, Slovakiu, ale i ďalšie národnosti, ktoré žijú na Slovákii, rusenský kandidát ide buď jak nezáležnej, alebo jak kandidát dakotroj i slovackých političných partií. Lebže to nie je jedený rozdiel medzi kandidátami v lokálnici regionálni politici maďarského i rusenského pochodzenia. Keď pre maďarských kandidátach, pre každých takých voľbách, vedeme akcent na svoju národnostnú komunitu, na práva národnostnej menšin, u rusenských kandidátiv to nehraje absolútno žiadnu roľ. Pokiaľ pre maďarských kandidátach môžeme povisti, samo sobou podľa programu, že kandidujú i jak maďarské, nelen lokálne či krajské politici, pre rusenských kandidátach na 99,99% platí, že kandidujú jak lokálne politici i točka. A nie je to len o programy, v ktorým sa niečo o realizácii menšinových práv má, že nekda nič nedočítate. Oni to potvrdzujú v mnohých prípadách pak i praktikou. Pozmejme sobi napríklad v kilko selách od 2002 roku bola alebo je rusenská škola. Jak raz v tým roci zrobila sa decentralizácia, koli sela i mesta stali zriadovateľami osnovných škôl. Abo sobi prepomiaňme, jak sa dotremujú jazykové práva na našich selách. Dvojazečno je u väčšení istých sel i míst, ktoré majú obowiązok byť dvojazečné, len toto, čo zákon striktno vyžaduje i ani bukva na vece. A často sa stričame i s tým, že ani toto minimum nie je dotremané 100%. Spróbujte sobi napríklad na web storinkách našich sel najti cholom osnovné informácii i po rusensku. Budete na to potrebovať i Sherlocka Holmesa, ale i tak budete u väčšinu prepadiť neúspešno. A už netreba besedovať o tým, že v našich selách i mestách to majže nekda neboli miestne politici, volen predstaviteľi národa, ktorí by realizáciu práv rusenskoj národnostnej menšiny v praktici iniciovali, ale väčšinou to dystali prepisom ku vokonaniu. I tak zrobili len toto, čo museli. Samo sobou nie je dobrý generalizovať i česť voňatkám starostám, ktoré sám sú iniciatívne, ale i z tých ponad 150 cel i míst, v ktorých dnes máme jazykové práva, je to pár ľudí. Samo sobou oni sú volen predstaviteľi národa, ktoré majú svý mandát. Majú ho jak nezáležný kandidát, alebo jak kandidát političných partií i sú reprezentantami cel i míst. No reálno, nech to nekandiduje so žiadnym rusenským programom, nejsú zvolené na osnovy rusenského programu. Napriek tomu by rusenský program, keď už mandát zdobudúť, realizovať i mohli, lenže oni to nerobľať. Je ich riešením i odpovednosťou, jak prestúpajú k realizácii národnostných práv. A pokiaľ im ľudia znova dadúť holos, pak jak bač robľať všetko dobrý. Len najsia nehrajú na národných dejateľov. Holovno v témach, koli palcom na mapy vkazujú, dež to maje byty, výmeny nepoznatých interesiv. Bo bremeno národného vozrodženia od 1989 roku bolo vse na národnostných organizáciách, aktivistách, ktoré tu budú i po ich mandati. Petro Medveď priašil.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priaštiv, jaký v rádiu LEM FM môžete hostinni slucháte zavďaka kamarátskomu rádiu Rusten FM z Bratislavy.

0: Kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne dopoludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete teper vidieť výstavu pod názvom Znovu zročené Rusene po roce 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. oktobra. Muzej počas celého lita rechtuje interesné tvorčí varštát pro díti i dorosloch. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájti na facebookovom sajti muzeja. V nedelu 26. júla môžete o druhý popoludne ísť do našeho muzeja na lekciu Agnieszka Kleš pod názvom Karpatská ikona. 23. júla v Pidukňanským osvietnym centri u Svedneku odbude sa péše i z troch koncertív i sérii Muzika národnostej 2026, na ktorým vstupe Timotej Fedor i Národná muzika Roberta Harčara. Koncert počínať o piv 9. večer. 25. júla môžete ísť do sala Topoľa na podiu pod názvom Naučte nás ňaňku mamko. Čekajú na vás tradičná žneva, tvorčí varštát i kultúrny program. Podia začínať od 10. do poludne. 26. júla môžete ísť do sela Bajerivci na 30. ročník Rusenského festivalu. Festival na amfiteátri počínať o 2. popoludne. I vstupatý bude Národná muzika Verbung, Šambrinci, Vínok, Bajerivčan i ďalšie. Deň pred festivalom v sobotu o 7. večer odbude sa promítania filmu Potopa. Celozubné zaprošadná rusenská folklórna sviata pod Dubrovou, ktorá od budúcia 1. augusta. Program začínať o 4. popoludne i vidíte v programe bude mož Labirského losa, Miroslava Hreba, Vinčík, Vínok i ďalších. Tradície predkové i opovídania našej histórii to názva festivalu, ktorý od budúcia 1. augusta v Litmanovi. Rusenská obroda na Slovensku pozývať na prehľadku rusenského i šarického folkloru, ktorá odbude sa 2. augusta so začiatkom o 2. popoludne v areáli Skanzenu v Bardejovských kúpeľach. Tešiť sa môžete na Marianu Železnú Sestrkovačovú, Národnú muziku Fogáš, Voľanku, Bilovežanku i mnoho ďalších. 8. augusta odbude sa 36. ročník folklórneho festivalu v Ubli. Festival počne o 5.30 popoludne i vstupatý bude môž vidieť i Ubľanku, Šarišan, Inovecké trio, Soročku i ďalších. 9. augusta odbude sa u Vešne Mirošovi v areáli fotbalového hryska Festival tradičnej národnej kultúre. Program počne o 2. popoludne, vstupatý bude Národná muzika Stana Balaža, Labirského losa, Labirsko Beťare, Voľanka i ďalšie. O 8. večer bude program prodlžovatý tanečnou zabavou. Kultúrnej kaleidoskop prehotovuje Petro Medviď. Kultúrnej kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: W júli 1931 roku predstaviteľ politickej partii Autonomnej zemledelskej sojuz Andrej Brody bral účasť na samým kongresi národnostných menšin v Ženevi. U svojim vystúpením vohlosov, že autonómia Podkarpatskej Rusy v Čechoslovákii zistavať i napriek obyčajňam len na papieri. V dňach 4. až 9. júla 1941 roku došlo ku oficiálnomu obnovleniu Čechoslovacko-sovických odnosen. Sovietský posol v Londoni Majskej v rozhovorí s exilovým prezidentom Edvardom Benešom vymení svoje vláde vohlosov, že Sovietský sojus preznáva Čechoslovákiu v peredmnechovských hraniciach. Beneš spomianú správu, ktorá by mohla byť v budúčnosti predmetom diskúzii Podkarpatskú Rus. Prezident podkreslil, že Podkarpatskú Rus má za časť Čechoslovákii i Majskej vohlosov porozumenia pro jeho pozíciu. Napriek tomu Beneš svý vlastnej voslov takoj spochobnej, keď dodal, Podkarpatská Rus môže náležať len nám a Borosii. 18. júla 1941 roku došlo ku podpisu dohovoru medzi Čechoslovackou exilovou vládou i Sovietským sojuzom. Na osnovi toho dohovoru boli obnovlené vzájemné diplomatické odnosené. Sovietská strana bola zhodná i s formovaním Čechoslovackého zahraničného korpusu v Sovietskom sojuzi. Toto časť dohovoru mala špeciálne značenia pro tisiači viaznaných Rusení v lagrach Gulag, ktoré sa mohli do toho korpusu jak hraždané Čechoslováky prholosety. Medzi júlom i augustom 1941 roku v cílkovej kielkosti podkarpatských židov vydelili maďarské úriady kolo 15 tisíc ľudí bez hraždanstva, preselenci z Haliče i Polši. Tota grupa sa mala deportovať do odsúznená. No reálno boli toto ľudé predané nemeckým smrtným komandám, odvezené na východnú Ukrajinu i zastrelené kolo mesta Kamianec Podielskej. 14. júla 1991 roku odbyla sa hromada členov občestvených organizácií národnostných menšin kolo obnovleného pamiatnika Kurucev Ferenca II. Rákocia úseli Vilok. Hromada schválila deklaráciu o autonómnym štatúte Zakarpatia, ktorá bola zahnaná do všetkých sojuzných i republikových orgánov i inštitúcií. Ideme do staršej histórii. V rokach 1730 až 1740 sa perša voľna preselenciv z Nemecka naselila do rusenských sel kolo Mukačova, ktoré zanekli na prelomy 17. i 18. stolitia. Boli to sela Verchný Koropec, Novoje selo, Kučava, Berezenka, Lalovo. Rodene i Švarclandu naselili sa do Paušiny, rodene z Austrii išli do Barbova. Dalších 30 roden z Franky naselilo sa do Berehova, ďalšie do Chustu, Vrškova, Ťačova i Maramorosihoti. V jednoj z obnovou zemledelskoj výroby Šonborne zameriali sa i na osnovania manufaktúr. Počiatkom 30. roky 18. storitia bola obnovlená voroba u zaneknutí z levarní v Šelestovi kolo Mukáčova, palenčarní v Podhorianách, Mukáčovi, Berehovi, Nežných Vereckách. Na teritorii panstva boli zbudované desiatko vodných mleniv. Na svojom panstve Šonborne začali s promyslovým spracovaním dreva i jeho exportom do centrálneho Uhorska. Kolo Mukáčova i Berehova zasnovali za pomoci vinohradníkov z Nemecka Novo Veľko Vinohrad. S prechodom nemeckých kolonistov počalo na Podkarpatiu sa so sadžiňom nových rostlín, holovno kenderici i bandurok. Už v polovini 18. storitia kenderica stala holovnou rostlinou v Ugoči, Maramoroši, častočno i v komitati Berek. Vírsky časti Podkarpatia Bandurko Barskoro stali druhým chlibom Piddanach. Kolonisty prenesli i nový spôsob hospodarenia, trepolnú systému obrabľania zemly, hnojenia i čeriania rostlín. Historičný kalendár Radia Rusina FM prehotovil vyčítal Petro Medviď.

0: historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Nie wszystko mali toto szczęście, że przeżyli żywot w pokoju, bez wojen, bez takich politycznych zmien, które by ich żywot i aktywności ovplyvnili. Człowiek, o którym pobesedujemy dnes, przeżył dwie wojny, jego kraj należał podczas jego żywota do kilku dzierżaw i polovenu żywota musiał stojati bokom, techo. Beseda je o rusenskim osvietnim dijateľovi, rodakovi Isela Lochovo na Podkarpaťu, Michailovi Palagovi. Narodil sa Michail Palag 21. novembra 1899 roku. Študoval na Mukačovskej gymnázii i na učiteľskej seminárii, no v roce 1914 jeho štúdii prerwala Perša svetová vojna i vien musel narukovati do Austro-Uhorskej armii i vojoval na Vostočnom fronte. U 1918 roci dezertoval, bezpečné ukrytie mu dali rodného Karpat. Po prejednaniu Podkarpatskej Rusy do skladu Čechoslovenskej republiky u 1919 roci v povni seli Michail Palag predal sa do rusenského vozrodného procesu, i keď mu bol zvírený to najbiednejší region na vošním toci rík Latorica. Jak pravdový vozrodný dijatel, budetel, stav učiteľom nelen pro dity, ale i pro ich negramotných, bydných i zakreknutých rodičiv. Požadal o pomíč Čechoslovackej Červenej krest, ktorej zabezpečil minimálne stravovania i odeždu pro dity, cilikárskú pomíč. V jednoj z selianami Michail Palag budoval Ruské národné domy, učil karpatských Rusenie racionálno gazdovatý hospodarity, zakladal samopomičnú kooperatívu, zabezpečoval požičky od bank, že by mohli nakúpiť produktívne plemia chudoby i techniku pro svoje gazdivstvo. Školský referát zemského úriadu na Podkarpatské Rusy preznačil ho kurátorom malého okruhu Ždenijevskoj doliny. Michail Palag interesoval sa folklorom, zberal verchovenské vršovky, o ktorých napísal rozsiahlu štúdiu. O problémy osviety dorosleg ľudí diskutoval i sekretáriom pesateľa Leva Nikolajeviča Tolstoja Valentinom Bulgakovom, ktorý bol u tým časi rosejským emigrantom v Čechoslovákii. Pak prešol Mnechov, nakonec rozdelenia republik, maďarská okupácia i druhá svetová vojna, po ktorý už nič nebolo tak, jak predtým. Po prechodi Červenej armii na Podkarpatskú Rus v 1944 roci Michail Palag bol označený za buržoáznej žovel i vin stiahnul sa aj z publičného života. Až u Vosokým Vici pre rozpadí Sovietského sojuzu na perelomy 80. i 90. rokov 20. stoletia Michail Palag znova zaločil sa do publičného života i bral účasť na voskreseniu Ruseniu i novým rusenským vozrodním Rusy. Hmer 17. novembra 1992 roku v Mukáčovi. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítal Petro Medviď.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перлічка.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobie prehotovujú staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 25. júla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Dašto z Yonkers. Dorohá redakcia, prošu pomistiť v našej gazete mojich paru slov. Chču vám i našim čitateľom opísať to, čo ja čul i videl na mítingu Lemko Sojuza v Yonkers 19. júla soho roku. Odžež najprše ja vám chču povisť, čo ja na míting rýdko zachodžu, bo bol jem kilka raz tamtoho roku i toho, no jako si mi to neľubilosia, jak začali na mítingu jedn druhom dokazovati, kritikovati, diskutovati, ci bolo nad čím cinit. Ja sám nemoh toho nejak porozumiti, o što tým ľuďam rozchodecia, ktoré len výčno kritikovali tých, što dašto robili dľa organizácií a sám oni ničoho robiti nechotili. Nechotili a myšati sa ni do odnoj, ni do druhoj strony. Dľa toho ja riešil bolše na míting neprechoditi a čitati soj svoju gazetu i učiti sa z nej i doma sediti. No posledného četvrha, koli ja prešol z robote do domu, to žena mi dala gazetu a pre gazeti i postkartku, na ktorej oddielovej úriad Lemko soju za číslo 28 prosil, štoby predti na míting v sledujúcu sobotu 19. júla. Zabral ja sa v sobotu i pošol na meeting. Prešol ja na označený čas. Na hali bol úriad i páru členov. Pomalu schodilo sa bolše členov, takže o 8.30 nás bolo už 33 člena. Predsedateľ odkryl meeting i pročítal programu složenú iz 6 točok. Jakže mene toto zadivovalo. Tak ešte nedávno bol inší predsedateľ i na programy u toho predsedateľa bolo 16 točok. Jakaže rižnica. Neideme mu vpered, dúmam sobi, jestli za tak krotký čas mu majže treraz umenšili našu mítingovú programu. No ideme mu ďalšie do našej programa. A programa bola interesná, chodzi korotka, bo to bol poloročný míting. Bereme točku za točkom, člene slidiať uvažno za vsím i rozberajúť, prenemajúť ili popravľajú to, što hovoriať i čítajú naše uriadne k v svojich spravozdániach. Za jaký čas ja posmotrel na svoju hodenku i sám sobi nej hodenky nevieriu. My už na poslednej točky a strielka na mojim zegarku pokazovala 15 minút do 10. Jakžeš tak? Toho v nás nevodilo sa, štoby my za hodenú meeting končili, správo obhovorili i riešili všetko v poriadku. Meeting už zakrytý a člena sobi sediať. Kto si skázal, že zaraz budeme mať malenké uhošenie, to štoby niekto z členov nelešal háľu. Nevzialo i 10 minút i všetko bolo už hotové. Pozasidavši za stol, našo členo veselo hosteli si a počas hostene vstal predsedateľ i poprosil o tešenu. Vsi členo i hosti, a bolo ich kolo 60, pretechli. Predsedateľ skázal korotku, no za to širú besidu. Dalšie on predal slovo kasíru Sosenku i sekretáru Fecica i druhým členám Sitot besidnik. Voviazali sa prekrasno i zdávalo sa, že naša hostena zakončí sa s takom ľubovou jednoch i druhým, jaká bola zamýčená zaraz na mítingu a potom na hostení. No nebolo tak. Koli naši hosti hovorili svoj srdečno i vyražali jedna druhých v besidách publično i techo, prevatno svoji mysli staje jeden iz hostej, a to Nikolaj Vašenko. Si popredný člen, ktorý hovorili, prosili o slovo predsedateľa, no Nikolaj Vašenko o holos nikoho neprosil, a prosto stal i choče hovoriti. Člene zakrečali, štoby on abo prosil o slovo, abo si dal nazad na kreslo. Predsedateľ dal jomu slovo, no pred tým ostro jeho pokritikoval. Председател знал напред дуже добри, што мистер Вашенко ничего доброго не може сказати, бо сам он людена заразумила и некултурна, а такий некултурный и нежичливый самолюб лем все винаходе да што таке, аби тим шкодити нашому отділу і взагалі нашому народному ділу. Получивши слово, мистер Вашенко шмарився на отділовий уряд з новими видумками. При конці свого слова затягнув тонко храпучим голосом, якби розплакався, що комітет не дав на стол палюнку. Ганьба комітету і всім урядникам відділа, що вони не постаралися угостити членів, як се належить, жалувався тот старий патріот. А фляшка з палюнком стояла якраз перед Николаєм Вашенко. На то звернули всі наші гості і члени увагу. А було то так. По митингу к председателю і секретарю подошел товариш Прокоп Риджик і спитався, чи можна собрати от членов, хто хоче випити

Państwa, sekretar Fecica, predsedatel Kičura i druhé člen komiteta i riadové člene zaraz tam osudili našeho patriotu a jeho bestednej postupok. Koli mister Vašenko videl, što si protiv neho, što nema ani jednoho zaštitnika, ktorý stál by na jeho strani, to on pretech i smerel siano, potom zasprosilo slovo, no slovo jemu nebolo dano. Ale Vašenko vse iše nezadovolil sa tým, što polučil od členov pre stoli, to koli vstal od stola, počal znovu vkrekúvati. To vovelo z rovnováha našho člena Váňa Telečku. On podošol k nemu i ostro zajavil. Što to by iše bolše, vpel jes i pojil jes do seta za 10 centov a teper na to by 25 centov, zarobil jes 15 centov i v toj chvíli vnosia odtaľ, što by my bolše tebe tu nevideli. Nám napravdu braklo terpiňa i bolše to by nebudeme terpiti a to v toj chvíli vnosia. Vaňo Telečka chotil na lehkú nohu voprovadeti toho človeka i z našej národnej budovy, no kto si zdržal Vaňa a za to čas mister Vašenko vomknul i z haly. Tak honorovo končila sa političná kariéra našho starého veľkého patriota v Jonkers. A teper iši paru slov. Takto iš čitatelej môže podumati sobi a daže môže nás i pokritikovati, što my najperše tremame takého člena v oddili, potom máme z nej mnoho klopotu a ďalšie, opisujeme to v gazeti i zaberame na to miesce. Ja chcú sa vám preznať, što ja tože tak dúmal, no teper, koli ja čul na svoj ucha i videl na svoj oče, ja prekonal sa, tak jak mnoho iš členov, ktoré vedeli, jak penil sa zo zloste Nikolaj Vašenko, što komitet vsiu to tu jeho nečestnú propagandu, ktorú provadel Vašenko za posledné rok, pozberal i dal jemu jej nazad do jeho mícha. A člena náš, ktorý iše vse vedeli i dumali, što Vašenko má je chod zlem kusticia pravda, prekonali sa, što to nepravda. On sám rozkryl sa pred členami i sám vyčerknul sebe i z čísla členov našeho oddiela. Pitpísanej starý člen. Perličku Radia Rosina FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Zainteresovala ňa história dobrovoľných hasičiv, o ktorej písal Marian Tokar. Z jeho stati vobraviem pro dnešnú prepomínku. História požiarného diela na teritorii medzivojnového Podkarpaťa u 1920. i 30. rokoch je fajným prekladom samoorganizácií místnych hromad, jednovi z interesných storinok minulého, koli region pod názvou Podkarpatská Rus vchodil do Čechoslovákii. Konkrétno v sredení 20. rokov pojavili sa na vtodešní Podkarpatskí Rusi perše dobrovoľné organizácie hasičiu. Toto grupy mali zabezpečovať požiarnú bezpeku u selách i místach. Robili sa organizovano po celej teritórii Podkarpaťa majže v každým veľkým i sredním seli. Typičným prekladom takoj družin môže byť organizácia dobrovoľných hasičiv u Storožneci, vtody i Jovry, kolo Užhoroda. Taká organizácia formovala sa za prekladom državnej požiarnej služby. Na Užhorodčine tota systéma vňatkovú populárnosť dobila na začiatku 30. rokov, koli zrobili sa taká brigáda v Cholmoku, Veľký Dobroni i druhých selách. Vďaka tomu i v Jovri bola u 1931 roci oficiálno zaregistrovaná družina dobrovoľných hasičiv. Interesovala svojou štruktúrou i disciplínou. Do jej skladu chodilo okolo 20 až 30 členiv. Hasiči regulárno provodili špeciálne zaňatia, poľovo školenia, defkazovali

dňa skoro i efektívno reagovať na nebezpeku i dobrý si a spravovať ich minútach nebezpeku. Toto robilo sa na kraju sela, na okremo pro tot cíľ v oddelení Polianci. U centrálnej časti sela nachodala sa špeciálna chrža, kde sochranila sa požárna kočia. To bol špeciálny prestroj na hášenia ohňu na dvoch veľkých železných kolesách. Do ruchu hnal sa ručni. Všetky členy družiny boli vybavené jednakými bicykľami i špeciálnym oblečením. Okrem toho členové družiny mali svoju uniformu každodennú i na nedeľu. Organizáciou kieroval komandír. Jomu pomáhalo dvoje-troje pomyčníkov. Každý člen takoj brigády mal stroho vyznačenú funkcii. Do družiny vchodili zvukový signalizátor, riadovo požárnik, grupa medicínskej pomoci. Za projavlenú mužnosť pre požárach oni nahrodžovali sa miestnym úriadom. Organizačnú štruktúru družiny fajní dopĺňoval dechový orchester. Jednom z osnovateľov i mnohoričným vedúčim družinou v seli bol místny učiteľ Andrej Míňo. Družina dobrovoľných požárnikov mala svoj štatút, jakým riadali sa všetky členy brigády. Vykonovania prepisiev toho dokumentu bolo obowiązkovým, čo by si duje jasno o tým, že bolo seriózne stavlenia sa do toho blahorodného, ale i nebezpečného dela. Místne družiny mali i svoju symboliku, erb, prapor i pečatku. Prapor dobrovoľných požárniky v Jovri bol v podobí koruhvy, temnočervenoj abo bordovoj farb, v sredení jakoj v bylým krúzi bol erb požárnoj družiny. Tam bol symbol Podkarpatskej Rusy, erb s medvidom na fóni požárneho sersamu. Také vyobraženia povtorialo sa na okrúhly pečatci, na jaký bol nádpis dvoma jazykami, po česk i po rusensk. Všetky symboly boli jednak u všetkých dobrovoľných družín. Riznica bola len mu nazvisela abo místa, kde družina diala. V Jovri často provodili sa zbor, zjezd, kurz, rozšerenia kvalifikácií, toržestvené dni za účasti dobrovoľných požárnikov. Místne hasiči brali účasť na obšekrajových oslavách u druhých místach i selách regiónu. Tak boli 4. mája 1934 roku účastníkami prázdničného pochodu uliciami Užhoroda na česť ministra zahraničných diel Čechoslovackej republiky Edvarda Beneša. Zas 7. až 9. júna 1935 roku brali účasť na zjízdi v Satu Mare v Rumúnii a v júli 1937 roku na obšedržavním zjízdi hasičejú u Bratislavy. 2. augusta 1936 roku v Jovri odbyl sa 10. zjízd organizácií dobrovoľných požárnych služb. Jeho organizácia odbyla sa i s nahorodžením za 5-ričnú dejatelnosť místnej požárnej družiny. Odkrytia zjízda začalo sa službou Božou u místní grekokatolíckej cerkvi, pak bol na dvori pred cerkvou posiačenej prapor družiny. Potom odbyli sa vstup požárniky i najlepších družin, striči s kolegami, vymienili sobi skúsenosti i tak ďalšie. Členové družin dobrovoľných hasičiev na spoločnej osnovi pritrimovali ich existovania i svojim osobným prekladom. Dejatelnosť takého roda organizácií mala vážne značenia pro žitia selských žiteľov i prodlžovala až do druhej svetovej vojny. I tak interesnosti boli v medzivojnovým periódi na Podkarpatskej Rusi. Šumnej týždeň vám žačiť Petro Medviť.

Ryšské jastrabě 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.